0: Thank you.
1: Hej, vi er In The Fumes, og du lytter til Prog Core Radio, den eneste rigtige prog rock og indie station i Montreal.